ແຕ່ຊົ່ວແນ່ທົນລົວເຈົ້າຂໍຊໍຄໍເນດົງເອທໍລອຍແມ່ລໍຫຍັງຊໍຈໍອັດທີ່ເດົາອາຊຸນນາກາເນທົນນໍຕືວ່າແງ ຊົ່ວມາຄໍເນດົງເອໂຕກາແລ້ວຊໍຈໍທີ່ກິນວ່າມາຊໍອາຊາລໍມາຊໍຈໍທີ່ມີມາຊໍປາເມື່ອຊາລໍມາຍິຊໍຈໍອັດທີ່ດູອັດທີ່ມາຊໍຍິນໍ